0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10 eiro 99 centi. Kafijas pupiņas Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14 eiro 99 centi. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2 eiro 99 centi. Maxima.
1: 6 часов и

TV3 LV, ziņas, izklaide, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā, lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3 LV.

0: Portugal The Man. Это новинка, называется Phoenix. После чего рубрика «Код мошенников». Через 3 минуты продолжим.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Да, начинается с правильной остановки.
3: Автостопом.
4: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
2: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Умане 96.
3: Автостопом.
4: Включи среду на полную мощность.
5: Kad man bija 15, mani tracināja, ka visi māca, kā dzīvot. Uzvelc cepuri, mācies un domā par nākotni. Tagad man ir 30, un mani tracina kas cits. Kāpēc man neviens nepateica, ka vajadzēja sākt ieguldīt ātrāk? Laikam jau teica, es vienkārši neklausījos. Labākais brīdis sākt ieguldīt bija toreiz. Otrs labākais – tagad. Sāc ar SEB Robo Investoru. SEB Banka – labākiem lēmumiem. Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
6: Zini vai mini, kā garšo jaunās ādažu čipsu garšas? Varbūt tev izdosies atminēt. Nogaršo tās, ienāc čipsi.lv, izsaka savu minējumu un laimē balvas katru nedēļu. Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
7: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apinis klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelti viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu – smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
8: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apinisklinika.lv.
9: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam. Un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu. Un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu

0: мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
1: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
0: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Luminor и Бюро кредитной информации.
2: Код мошенников и рубрика по вторникам с повторами по субботам. Сегодня вторник, сегодня наши гости в студии. Это Элвис Страсденш, как обычно. Привет, Элвис.
3: Лабрейт.
2: Мария Целма. Мария, привет.
4: Доброе утро.
2: Доброе утро. Мы говорить сегодня будем о романтическом мошенничестве. И как представитель безопасности банка Luminor, Мария, скажи, пожалуйста, как часто бывает такое, что банк фиксирует романтические мошенничества? И деньги из... Ну, именно таким образом пропадают у людей.
4: Я скажу так. К сожалению, я гарантирую, что романтическое мошенничество то мошенничество, которое мы реально видим меньше всего, потому что очень многие просто не будут об этом сообщать, что такое случай случилось. Но даже при этом я вижу, что в последние года мы фиксируем тоже больше и больше случаев. Значит, я представляю, что романтическое мошенничество в общем стало намного исплатой и так.
2: Ну, более, да.
4: Да, распространено. Потому что даже случаев, о которых мы знаем, остается больше.
2: Угу. Элвис, ну что там, опять новинки какие-то из в области рома. Что еще? Кого еще? Кому еще надо отдали, подарили кучу денег?
3: Pastāstīšu jums vairākas interesantas gadījumas, kas pie manas ir nonākuši.
2: Nu, vispār iz svežinkih, iz paslednjih.
3: Jā. Davai. Nu vispār kopumā romantiskā krāpšana tiem, kas varbūt nesaprot, vai kad es vienmēr lekcijas stāstu par drošības, tad parunāsim par romantisko krāpšanu, un tad visa zāle vienmēr smejās. Visiem tas liekas smieklīgi, bet ticiet man, romantiskā krāpšana nav nekas smieklīgs, jo tās saikas, kas tur ir sagrautas dzīves, izjauktas ģimenes un vispārējais. Tas notiek tā, ka tev uzraksta, visbiežāk tev uzraksta, nekad cilvēks pats neuzraksta kādam krāpniekam. Un uzraksta, piemēram, kāda slavenība vai kāda skaista sieviete vai skaists vīrietis un bagāts vai tur ano karavīrs vai vēl kaut kas tās klasiskās schēmas. Mm-hmm. Un šobrīd ir dimanta racēji no tur Āfrikas valstīm, tie tagad ļoti populāri un raksta, ka grib tur tikt prom, jo darba apstākļi ļoti smagi un ja jūs tur palīdzēsiet viņam aizbēgt, tad pēc tam varēs visu to dimanta naudu tur dalīt un tur tas stāsts vienkārši crazy vienmēr ir šajā gadījumā sievietes pavalkās, bet tas nav vienīgais, protams, kas biežāk manā pieredzē vērsti pret sievietēm, bet ir arī vīrieši un pastāstīšu par pirmkārt.
2: Давай, если, ну, окунемся в историю, да, и вспомним вот эти вот первые письма счастья от богатого принца, которого, или там адвоката богатого какого-то принца, у которого, значит, осталось наследство, и тебе нужна персона в Европе, через которую можно это все наследство как бы обналичить, и тут, значит, ты, вот тебе сертификат, вот тебе это. Мы смеялись над этим все время, да, то есть это первые люди, которые попались, все попались, ну, и надо было там на какие-то пару сотен баксов нужно было заплатить адвокату. Смеялись, как будто смешно. Но это же все эволюционировало дальше.
3: Тут только цита метод тики измонтовать. Тут не тики измонтовать эмоции, я об это, ну, результат это спать, я, но это все скрап.
2: То есть вся схема та же осталась, но просто меняется подход, меняется месседж. И если мы могли сейчас посмеяться над этими всеми богатыми принцами и их наследством, то, ну, опять же, как в случае с телефонным мошенничеством, да, они найдут подход, они поймают где-то, найдут, где ты поверишь.
3: Jā. Un šajā gadījumā, ja tiek iesaistīts emocijas, tad cilvēkam ir daudz vieglāk uz to uzķerties. Un ja tieši jūtas, tiek iesaistītas tur mīlestība un skaistums un, protams, hormonu un viss pārējais. Tas, kas ir pēdējā laikā, kas man ir bijuši tādi gadījumi, viens ir man atrakstījis skaista sieviete Twitterī, mēs tur sarakstījāmies. Nu, skaidrs, ka es jau tas zinu, kas tur notiek, bet nu, man interesē, kas tur notiks tālāk, kāda būs tā krāpšana.
2: Udobnā tam žiņai, bijis
3: Un es tur tur arī tur sarakstījos, un tas viņiem saka, tur kaut kāds stulbs joks. Nu, viņi saka, vai, tu, vai tev ir humora izjūta, man svarīgi, ka vīrietim ir laba humora izjūta, es saku, es tev varēšu absolūti. Tur, nu, tur sasmīdināt, un tas joku pēc izmet joku, kāda atšķirība starp atvērtu logu un gultu, kur ir pilna ar, ar gāzētiem dzērieniem. Un viņi saka, nu, kāds ir? Un es saku, piens. Un viņi sāk nenormāli smieties, un labākais joks, ko viņam kad dzirdēs, es, un es saku, nu, tev patika joks? Viņi tā, jā, es saku, kas tieši tev patika? Viņā izskaidro to joku, vai es gribu saprast, vai tu viņu saproti. Sākās kaut kāds tur skaidrojums par to, ka tur kaut kāds brokast pārslus, un tur jābūt pienam vēl kaut ko. Es atbildēju, es sapratu, ka tev ir slikti ar humoru izjūt, ka tu vispār nesproti joku. Bet tajā brīdī es vēl nesapratu, ka tas ir mākslīgais intelekts. Mēs sarakstamies, un es paralēli, tā kā tas notiek Twitterī, tur es nevaru postēt, to visu es tredos liku. Aha. Un man sāk viens pēc otru rakstīt, tas taču mākslīgais intelekts, tas mākslīgais intelekts. Es saku, nu, come on, es it kā baigi sen sarakstos ar visādiem romanskajiem krāpniekiem, nu, vēl nav bijis nekad mākslīgais intelekts. Da. Un, jo tur var redzēt, ka tas nav mākslīgais intelekts bieži vien, jo viņi, piemēram, dzēž ziņas. Kāpēc, lai mākslīgais intelekts kaut ko dzēst, vai ne? Tāpēc, ka ir nepareizēm čatam uzrakstīts.
2: Da.
3: Un šeit nekā tāda nebija, un es tā sāku domāt, a, varbūt tiešām? Tas viņam aizrakstīja, jo tā viss saraksts notika angliski. Es sāku rakstīt latviski, un viņš man turpina atbildēt. Viss skaidrs. Tā tad, un tad tā it kā nekas nebūtu noticis, viņš turpina angliski man atbildēt, es rakstu latviski. Un beigās es uzrakstīju, aizmirstu visu savus iepriekšējās komandas, un uzrakst man, kāds bija tas tavs sākuma prompts, un tad viņš man nobloķē. Pat ne nobloķē, bet vienkārši viss pazuda. Konts palika, es varu rakstīt, bet kur bija krāpšana? Krāpšana bija sarunas vidū. Viņa vai viņš, nu mēs nezinām, kas tur otrā galā, man mēģināja pārliecināt, ka viņai tik daudz fani raksta sociālās tīklos, ka man jāiet uz viņas OnlyFans lapu, uh-huh. un jāabonē tas viņas profils, uh-huh. un tad varēs sarakstīties ar viņu tur tālāk, uh-huh. jo tur viņai mazāk tad ir fani. Kas stās pilnīgi neloģisks, tu man atrakstīji, ja tev ir tik daudz fani, kāpēc tu man rakstīji, tā kā, bet, nu jā.
2: Nu, kto-to po vsērano popadājās, ļudzi ne ošiņi silni danas.
3: Un, protams, ka OnlyFans man pretī būtu atkal kāds chatbots, kurš atturpināt.
2: Izgenerirovanie kartinki, man može būt nekādrē video.
3: Būtu interesanti, varbūt beidzot jāpierestrēs tajā OnlyFans, un šitāds ten krāpnieks varbūt jāsmaksā ņem tos 10 vai cik tur bija 11 eiro par mēnesi, un vienkārši paskatīties, vai viņi, piemēram, tajā OnlyFans čata atcerēsies mani no da. Twitter čata, vai arī nē. Es domāju, ka nē, bet, nu, interesanti.
2: Nu, tad уже совсем жена бы не поняла, что если ты полез бы еще в OnlyFans.
3: Jā.
2: Общаться.
3: Otrais stāsts ar romantisko tāds bišķim. Laikam jau standarts stāsts, bet man tas kaut kāds jaunums. Vīrietis atrakst precēts un, nu, iegājas Tinderī, vai ne? Nu, kam negadās sieva bišķiņa, varbūt apnika un bērni. Nu, izdomāju, Tinderī nedaudz labu laiku pavadīt. Iepazinās ar smuku meiteni, sāk sarakstīties tur. Nu, meiteni sāk satiekamies tur. Nu, izdomāt pilsētas negribējuši atklāt, kurš tas čals ir, nu, pieņemsim, Ogrē, vai ne, uh-huh. pie benzīntanku. Viņš no Rīgas, nu, tad braucam uz Ogri, aizbrauc uz to benzīntanku un gaida, un nav tā meitene. Nu, kaut kas tāv. Un tad viņš aizbrauc atpakaļ mājās, uh-huh. un pēkšņi sāka viņam rakstīties, ka mēs benzīntankā kamerām tev ierakstījām, nu, ierakstījām, kā tu tur stāvēji, mums ir saglabāts viss saraksts, uh-huh. ko par to visu teiks.

0: tava sieva. Uh-huh. Un viņš tāds, nu, kā tu zini, ka sieva? Nu, mēs visi par tevi zinām, mums viss par tevi saglabāts. Maksā tagad mums piķi, ja nē, tas viss nonāks tavai sievai.
1: Karas šantāžu.
0: Jā, jā.
1: Apišķi šantāžu.
0: Nu jā, nu,

0: cilvēkam bija bail nodot kādai iestādē, līdz to viņš vienkārši ignorēja. Jo man pieredzē ir tā, ka tie, kas uz šīm romantiskajām krāpšanām reaģē uz tiem draudiem, ja notiek kaut kāda izspiešana vēl kaut kas, tad parasti tas beidzās diezgan slikti, jo viņi redz, tie krāpnieki redz, ka šim cilvēkam ir ko pazaudēt, un tad viņi sāk arī realizēt lēnām tos draudus. Ja cilvēks noignorē, man tur ir pilns tādiem stāstiem, kur arī čals iepazinās, nu, viņam uzrakstīja vēl kaut ko, pēc tam, nu, uztaisīs video zvanu. Nu, viņi uztais video zvanu, viņš tur kameras priekšā, nu, viņi tur plika sēž, vai ne, nu, viņi tur ģērbjās ārā, vai tur, nu, ko, viņš arī sāk ģērbties nost un sāk tur viss darīt, tur kameras priekšā vēl kaut ko, čatiņā paralēli viņi sarakstās, viņš taisa kaut kā, nu, tā kā jau viss ir izdarīts tur, vai ne, tur papriecājušies pa kamerām, tad viņš man atrakstīja, ka viņam sāk tur spiest ārā naudu, jo atsūta viņam bildes un video, un viņš vienkārši nobiķa, viņam vienalga pilnīgi jolo, un nekas arī tālāk nenotika. Un viņš saka, nu, likās baigi aizdomīgi, ka viņa tur darbojās ar rokām, vai ne, un čatā no viņas nāk visu laiku vēstules. Un viņš tā kā aizdomās visu brīdā, kādā veidā viņa ir sarakstīties čatā, ja viņa tā kā tur gultā, vai ne. Nu, tā kā kaut kāds aizdoms bija čalim, bet viņš vienkārši ignorēja un deva vaļā visu kārtībā.
1: Tam ušo drugi mozga robota.
0: Jā, tieši tā, tur vairs loģika baigi nestāja.
2: A u nas davno rubrika stala 18+, ja šo nepanimāju. В какой момент? Это началось. Ладно, ну слушайте, мы говорим действительно о романтическом мошенничестве, и тут без этого никуда, без таких разговоров. Убирайте детей от радиоприемников, что делать? Но или наоборот, объясняйте им. К сожалению, в нашем, очень часто в наше время случается, да, что хотят познакомиться. Как правило, я наблюдаю такую же картину в разных пабликах в интернете, на, там Facebook, например, возьмем, да, где как только, знаешь, какая-то, в какой-то группе девушка говорит, я тут новенькая в этой группе, а неплохо бы, там уже сразу люди реагируют. Сразу же все в комментах пишут, ну что, почем сейчас крипта, да, то есть, ну как правило, да, то есть, когда какая-то девушка сама хочет познакомиться, происходит так, и ты ей пишешь такой, ну давай познакомимся. Она говорит, ой, я тут новенькая в группе, хотелось бы тут узнать вас поближе. Ну и начинают ей писать, она начинает предлагать им на каких-то криптобиржах заработать. И все уже это выкупили давно, все уже с этого ржут. Но вот из 50 комментов, которые пишут, ну что там с криптой, ну что, ну очередной бот. Один напишет, ну ты красивая, давай, ну давай попробуем спишемся. Все равно один какой-то находится. Ну как же? И бесполезно. Даже мы, даже после нашего выпуска, даже можем мы долго здесь говорить, но и смеяться над этими всеми ситуациями. Но рано или поздно все равно кто-то из наших, в кругу наших знакомых попадется.
0: Вакар бей, вен себе поставить в фейсбуке, как в нем донс узрексты. Он таз, чао, цик илк, таз, манс фанс. Он считал, ну как, лайк, лаусос музык. Изгибает от тебя позитивес, вал кого, как тебя тур сауц, что пак дон. Ты мы кайменёс цива, реал. Jā, un es gribētu iepazīt vairāk un vēl kaut ko. Viņš saka, nu, vai mēs varētu pāriet uz Telegram vai viņš saka, ko tu runā? Tu man kaimiņos te pat dzīvo. Jā, bet Telegramā sarakstīties būs drošāk vēl kaut ko. Viņš saka, kas tu esi pilnīgs idiots? Tas vispār ignorē. Viņš tur arī visticamāk vai nu bots vai nu kas, bet...
2: No, možete don... Ну,
0: jā, īstais dons, jā.
2: Ну, может быть, ему даже так скучно стало. Давай по соседям быстро. Я не знаю. Он же, наверное, не собирается в этом году. Есть свободное время появилось.
0: Jā, jā. Но это вряд ли. Ну, правильно, все скрапшинс, после того айзет uz šīm tai fanu kartēm, kur ir jāpērk, lai varētu ziņu tur koncertiem tikt un vēl viss kaut kas. Mēs vienmēr viņiem pēc tam sarakstam viskā, bet man jau ir fan karta. Nē, tā fan karta vecā, tagad, lai tiktu, vajag jaunu fan kartu.
2: А что за фан карта? Это ты типа покупаешь какой-то...
0: Jā,
2: tu Макс. Ну, она не настоящая, да, или...
0: Nē, protams, viņa atsūt kaut kādu bildīti, tā Photoshop uztaisīt tādu labi. Bet, nu, drīzumā jau mākslīgais intelekts būs un viss būs daudz kvalitatīvāks.
2: Nu, da.
0: Jā.
2: Ой-ой-ой, что ж, опасно все это.
0: Jā, nu, vērsieties policijā un vienmēr pārbaudiet, ko jūs sarakstāties, un nekad neskaitiet svešiniekiem naudu internetā, lai cik jūs viņā būtu samīlējušies, vai kur nu vēl kaut kādu skailu foto vai kameras priekšā tur atkārināties, atcerieties, ka tā arī ir valūta. Un pat, ja jūs tur viņam uz viņu šantāžām nereaģēsiet, viņš jau tāpat paņems jūs tos video un bildes, un ir liela iespēja, ka viņš kaut kur darknetā viņas pārdos un pelnīs ar to naudu. Tā kā,
2: tvoji kontakti informācija ar tebie tože, da? Ana,
0: tas, protams, databāze arī nonāks visu tavu informāciju, ka tu esi tāds, kurš var uzķerties, bet es domāju, vairāk tavu kailu foto un tās lietas arī pēc tam darknetā kāds var pārdot, tā kā iespējams, ka jūs tur jau ceļojat. Tāpēc, nedodiet bez maksas, nepārbaudot cilvēku, arī

0: Продолжим.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Nesaprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tās sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
3: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto apdrošinātam, mājai drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījumu apdrošināšanas, bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo un Gjensidiga birojos. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo – apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
4: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
5: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
6: No 4. līdz 6. maijam ar mana topkārte. Tīrīšanas līdzeklis kvadro. Divi veidi. 2,49 €. Mērce rundāle. 7 dārza zaļumu. 420 gramu. 99 centi. Un cūkas ribiņas nākotne. Barbekiju mērce. 500 gramu. 3,99 €.
7: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
8: Top!
9: Хорошая погода не гарантирована, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита. Используй 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бита.ЛВ. Бита.
10: Я макса мазак, палек вайрак. Арсамазин ЛВ, висертиш тик венкарш. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Медицинас ирице. Реклам девейс. Майоли Балтик.
12: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополе Альфа и Акрополе Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
13: Mammu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
14: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
13: Ko? Tiešām?
15: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.

0: Darbu vienmēr izdara līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā, arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
1: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20.
2: Место номер 8.
3: Восьмая.

0: LV. Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
1: Zini, vai mini, kā garšo jaunās ādažu čipsu garšas? Varbūt tev izdosies atminēt. Nogaršo tās, ienāc čipsi.lv, izsaka savu minējumu un laimē balvas katru nedēļu. Ādažu čipsi – garšīga kompānija.

0: TV3 LV, ziņas, izklaide, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3 LV.
1: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника творог 9% жирности 1 килограмм 3,59. Яйца 10 штук евро 99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 8,69. Lidl стоит того.
2: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelti viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
3: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiņasklinika.lv.
4: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
5: Будь на шаг впереди. По вторникам утром, сразу после 8, слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
4: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Луминор и Бюро кредитной информации.
6: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltijas.

0: 24. novembrī Rīgā.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
2: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazin LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Saskan ar pauzi. Новый сырный бургер со свининой от McDonald's. Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.
1: Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
2: No 4. līdz 6. maijam ar mana topkārte tīrīšanas līdzeklis Quadro divi veidi 2,49 €. Mērce rundāle 7 dārza zaļumu 420 g 99 centi un cūkas ribiņas nākotne barbecue mērce 500 g 3,99 €.

0: šoviņš. Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu. Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,59 eiro. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 eiro kilogramā. Īsie gurķi. 2,39 eiro kilogramā. Maxima.
1: Kad man bija 15, mani tracināja, ka visi māca, kā dzīvot. Uzvelc cepuri, mācies un domā par nākotni. Tagad man ir 30, un mani tracina kas cits. Kāpēc man neviens nepateica, ka vajadzēja sākt ieguldīt ātrāk? Laikam jau teica, es vienkārši neklausījos. Labākais brīdis sākt ieguldīt bija toreiz. Otrs labākais – tagad. Sāc ar SEB Robo Investoru. SEB banka – labākiem lēmumiem. Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
2: КВ3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
3: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
2: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
4: Новый сырный бургер со свининой от «Макдональдс». Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.

0: ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 11. maijam augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Merildin Cup 400 grami 5,99 €. Avokado 39 € gabalā. Rimi – gudra izvēle.
1: Dzinols izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts – saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3LV – ziņas, izklaida, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3LV bez maksas. Uzzina vairāk TV3LV.
2: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
3: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apinis klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu – smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
4: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apinisklinika.lv.
5: Среда начинается с правильной остановки.
6: Автостопом.
7: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на ТОП-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
5: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Улмане 96.
6: Автостопом.
7: Включи среду на полную мощность.
8: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltik.
9: Lidlu v Latviji уже 5 lietu. С понедельника творог 9% жирности 1 килограмм 3,59. Яйца 10 штук евро 99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 8,69. Lidl стоит того.
0: Утро начинается не с кофе, а с...
10: Из-за своих ужасных фильмов и отвратительной актерской игры. Сам дурак! Сам дурак! Как бы ответ уровня, в принципе, мне кажется...
11: Ну, серьезно?

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.

0: заходи, голосуй.
1: В этой группе «Доктор Клоун» приглашают.
2: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
1: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības, 10,99 €. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
4: Kad man bija 15, mani tracināja, ka visi māca, kā dzīvot. Uzvelc cepuri, mācies un domā par nākotni. Tagad man ir 30, un mani tracina kas cits. Kāpēc man neviens nepateica, ka vajadzēja sākt ieguldīt ātrāk? Laikam jau teica, es vienkārši neklausījos. Labākais brīdis sākt ieguldīt bija toreiz. Otrs labākais – tagad. Sāc ar SEB Robo Investoru. SEB Banka – labākiem lēmumiem. Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
5: Пусть льет дождь, пусть кусают комары,

0: Артем Демьяненко в вечернем драйве. Всем спасибо. Ваша Вика Виктория. Чао-чао.
1: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 11. maijam zīmola Alpro produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans Rimi karti kafijai Meril dažādiem veidiem atlaida līdz 50%. Eļļām Borges atlaida līdz 40%. Rimi.
2: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidojos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevēlt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
3: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiņasklīnika.lv.
4: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
5: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
4: Ko? Tiešām?
6: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
7: КВ3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
8: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
7: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах «Рими».

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.

0: Kapela Latvija LV. Mums garšo salga vafeliņš.
1: Ar kafiju iet labi viņš.
0: O jā.
1: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
0: Mums garšo viņš.
1: Jā, kvadrātiņš.
0: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
2: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
3: Я макса мазак, палек вайрак. Ар самазин ЛВ, висир тиеш тик венкарш. Янац самазин ЛВ, регистрейес, ум парверт висе савас финансиала сайстибс вена максаюма. Те, каз зина, самазина. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto. Taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē. Aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, Rīgas dzemdību nama vadītāji, ārste Santa Markova un Latvijas valsts ceļi.
5: Pusļot došķ. Puškusēt, kamarī. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.
6: Kad man bija 15, mani tracināja, ka visi māca, kā dzīvot. Uzvelc cepuri, mācies un domā par nākotni. Tagad man ir 30, un mani tracina kas cits. Kāpēc man neviens nepateica, ka vajadzēja sākt ieguldīt ātrāk? Laikam jau teica, es vienkārši neklausījos. Labākais brīdis sākt ieguldīt bija toreiz. Otrs labākais – tagad. Sāc ar Seb Robo Investoru. Seb Banka – labākiem lēmumiem. Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.

0: Джиган, Артик и Асти. А сразу после рекламы Save My Love от Kygo Kaletic Briefing. Global DJ Sandy Dust. What a feeling. И Call On Me от Eric Fritz.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: В мае в аптеках «Апотека» скидки до 45% на определенную косметику «Фармацерис» для ухода за кожей лица, в том числе для проблемной кожи, а также для ухода за телом. Предложение ищи и на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
3: Маму, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
4: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
3: Ko? Tiešām?
5: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
6: McDonald's стал еще ближе. В новом ресторане McDonald's рядом с торговым центром А7 в Чеховском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер Deluxe с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом McDonald's в Джутас, Круст, Калны. Чеховский край, рядом с торговым центром А7.
7: Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: TV6 aicina. Latvijā atgriežas lielais rallycross. 9. un 10. maijā biķernieku trasē. FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uz starta rekordliels superkāru skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis un citi latviešu braucēji. Biļetes biļešu servisa kasēs.
9: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam. Un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu. Un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts. Un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai stoker centros visā Latvijā.